想咧，我可以好堅定地，即係我有自己嘅原則啦。咁啲同學仔係會都會跟從我嘅一啲嘅俾佢哋嘅方向去發展啦。另外就係其實我都應該要係一個好友善，即係可以令到佢哋好放心地同我訴説佢哋一啲嘅問題啊，或者同我分享事情嘅一個老師咯。